0: آسماں فقیر، یوسف آسماں فقیر، اسلم آسماں فقیر اور اکرم آسماں فقیر۔
1: آپ سب کا بہت بہت دھنیواد سندیش بھیجنے کے لیے۔ آپ سب کا سواگت ہے شرنکھلا یہ بھی جانیے میں۔ تو آئیے شروتاؤ، سنتے ہیں اس شرنکھلا کی اگلی کڑی۔ شروتاؤ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سپتاہ ہم چرچا کر رہے ہیں ورشا ون یعنی رین فارسٹ کی۔
0: جی
1: تو بملیش جی، اب شرنکھلا کو آگے بڑھاتے ہیں۔
0: جی جی جی شروتاؤ، کل ہم نے لی تھی ورشا ون کی سامان्य جانکاری۔ آگے ہم آج چرچا کریں گے کھیترفل کے آدھار پر دنیا کے پرمکھ ورشا ونوں کی۔ تو کرتے ہیں شروعات امیزن ورشا ون سے۔
1: جی ضرور شروتاؤ، اپنے ٹی وی چینلوں میں امیزن ورشا ون کے رومانچکاری درشیوں کو ضرور دیکھا ہوگا۔ سماچار پتروں یا انیہ سنچار مادھیموں کے دوارا بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانکاری تو اوشیہ پراپت کی ہوگی۔
0: جی
1: آئیے اس کے بارے میں تھوڑا اور وستار سے جانتے ہیں۔
0: شروتاؤ، امیزن ورشا ون دنیا کا سب سے بڑا ونسپتی اور جیو سمردھ ورشا ون ہے۔ یہ لگ بھگ 55 لاکھ ورگ کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اور ہاں اسے سمندر کے بعد پرتھوی کا سب سے بڑا پھیپھڑا بھی کہا گیا ہے۔
1: ایسا اس لیے کہا گیا ہے شروتاؤں کی دھرتی کی کل آکسیجن کا لگ بھگ 20% آکسیجن ہمیں اسی ورشا ون سے ملتا ہے۔
0: جی
1: جہاں تک اس کے ستھان کی بات ہے تو یہ دکشن امریکہ یا لیٹن امریکہ میں پھیلا ہوا ہے، مکھیہ روپ سے برازیل میں،
0: لیکن اس کے کچھ بھاگ پیرو اور کولمبیا میں بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں بھاری ورشا ہوتی ہے لگ بھگ 2000 ملی میٹر پرتی ورش سے بھی ادھک۔
1: اور شروتاؤ، جہاں تک اس میں پائے جانے والے جیو جنتوؤں کی بات ہے، یہاں ان کی لاکھوں پرجاتیاں پائی جاتی ہیں۔ جانتے ہیں کچھ درلبھ اور روچک جیووں کے نام۔ تو سب سے پہلا جیو ہے جگوار۔ جی ہاں، امیزن ون کا سب سے بڑا شکاری، پانی میں تیرنے اور شکار کرنے میں ماہر۔
0: دوسرا ہے گولڈن منکی۔ بالکل سونے کے سنہرے رنگ کا دکھائی پڑتا ہے، کیول امیزن کے جنگلوں میں ہی ملتا ہے۔ ایک اور وشیش مینڈک یہاں ملتا ہے، اسے پوائزن ڈارٹ فراگ بھی کہتے ہیں۔ یہ بے حد چمکیلے رنگ والا مینڈک ہوتا ہے۔ اس کی توچہ میں زہریلا پدارتھ ہوتا ہے جسے چھوتے ہی طبیعت بگڑ سکتی ہے، یہاں تک کہ مرتیو بھی ہو سکتی ہے۔ پرانے سمے میں یہاں کے آدیواسی لوگ یدھوں میں اس زہر کا استعمال تیروں پر کرتے تھے۔
1: اور آپ نے شروتاؤ ایناکونڈا سانپ کے بارے میں تو اوشیہ ہی سنا ہوگا۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا اور بھاری سانپ ہے جو پانی میں رہتا ہے اور بڑے جانوروں کا شکار کرتا ہے۔
0: ایک اور چینٹی کی انوکھی پرجاتی یہاں پائی جاتی جسے بلٹ اینٹ کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے دردناک ڈنک والی چینٹی ہے۔ کہتے ہیں اس کے ڈنک مارنے پر بھالا مارنے یا تیر لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔
1: تو یہ تھی کچھ روچک ونیہ جیووں کی جانکاری۔ شروتاؤ، امیزن کا جنگل یہ اوشدھیے ونسپتیوں کا بہت بڑا بھنڈار ہے۔
0: جی
1: آئیے اب جانتے ہیں کچھ روچک تتھے امیزن ورشا ون کے بارے میں۔ تو وملیش جی،
0: جی جی جی ایک سب سے روچک تتھیہ یہ ہے کہ امیزن ورشا ون زیادہ تر امیزن ندی کے کھیتر میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ندی تنتر ہے۔ معلوم ہے شروتاؤ، ویسے دنیا کی سب سے لمبی ندی نیل ندی ہے، لیکن جل کی ماترا کے درشٹیکون سے دنیا کی سب سے بڑی ندی امیزن ہے۔ ایک روچک تتھیہ آپ کو بتا دیں کہ امیزن ندی میں پل نہیں کے برابر ہیں۔ لیکن ایسا کیوں؟
1: ایسا اس لیے کہ بھاری ورشا کے کارن امیزن ندی افان سے بھری رہتی ہے۔
0: جی
1: اس کا کوئی نشچت تٹ بند نہیں ہے۔ کبھی کبھی
0: اس کی دھارا پتلی ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی بہت چوڑی، کبھی 2 کلومیٹر ہی رہتی ہے تو کبھی کبھی 10 کلومیٹر تک چوڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یدی یہاں پل بھی بنائے جاتے ہیں تو لمبے سمے تک نہیں ٹکتے، کیونکہ دویدھا یہ رہتی ہے کہ پل کی لمبائی یا چوڑائی کتنی رکھنی ہے۔
1: اس لیے یہ طے پایا گیا شروتاؤ کہ امیزن ندی میں پلوں سے بہتر نوکایان ہی ہے، اور نوکایان کب ہو اس کا نرنے ندی کے افان یا پانی کے کم ہونے پر کیا جاتا ہے۔
0: جی تو شروتاؤ، یہ تھی ہماری آج کی جانکاری امیزن ورشا ون کے بارے میں۔ اب سنیے آج کا پرشن آج کی ہی جانکاری سے۔
1: تو آج کا پرشن ہے، امیزن ندی پر پل کیوں نہیں بنائے جاتے ہیں؟ پرشن ایک بار پھر سے سن لیجیے۔
0: امیزن ندی پر پل کیوں نہیں بنائے جاتے ہیں؟
1: 8800440559 یعنی ہمارے IVRS نمبر پر، اور audio@cieet.nic.in یعنی ہمارے ای میل پر آپ اپنے سندیش اور پرشنوں کے اتر بھیج سکتے ہیں۔
0: ایکس، انسٹا، فیس بک اور لنکڈ ان پر بھی آپ CIET NCERT کو فالو کر سکتے ہیں۔
1: اور شروتاؤ، اب باری ہے ہمارے شیکشک کاریکرموں کی۔ تو آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں کاریکرم دی کرو۔
0: ایک پرسدھ لوک کتھا پر آدھارت یہ کاریکرم ککشا 2 کی انگریزی کی پاٹھیہ پستک میں مدرت ہے، جس کے دوارا یہ سندیش دیا گیا ہے کہ ہمیں ترنت کسی کی پرشنسا سے پربھاوت نہیں ہونا چاہیے، لیکن تتھیوں کی جانچ کر لینی چاہیے اور پرشنسا سچ میں کی جا رہی ہے یا نہیں یہ بھی جانچ لینا چاہیے۔
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello children.
4: Hello ma'am.
5: Hello ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine ma'am.
5: I am fine, ma'am. How are you, ma'am?
3: I'm good.

خاموشی دا میوزیکل. ابھی آپ نے اس فلم میں الکا یاگنک اور ہری ہرن کو سنا. مجرو سلطان پوری کے لکھے اس گیت کی دھن بنائی تھی جتن للت نے. اور یہ ہے کاریکرم کی انتم پیشکش.